www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: znaš.
1: Radio.
2: Radio Kubres.
3: Okay, ready. Let's do it.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No, ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
5: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koje borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
6: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
7: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
0: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara. Kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
8: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
8: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
8: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, ono je u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
8: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
0: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70-ih godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12 i pol minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva, moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji u oči zagrebačkog uzrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utječe polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura pod Novelebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.

0: Pratite program Kupreškog radija. Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni.
1: Još jedan put iskrena dobrodošlica svima i ostanak uz Kupreški radio ovog 28. dana mjeseca srpnja. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, dok će u narednim danima temperature nastaviti rasti. Nakon nekoliko oblačnih i kišovitih dana došlo je vrijeme za one koji vole sunce. Jutros je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine bilo nešto oblačnije, dok ostatak Bosne i Hercegovine bilježi sunčano jutro. U srijedu, četvrtak i petak prognozira se izrazito sunčano vrijeme. Federalni hidrometeorološki zavod navodi da će danas puhati slabi jugozapadni vjetar na jugu i jugozapadu BiH, dok će u ostatku zemlje puhati istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Što možemo reći na početku, nego evo pročitati ovo što smo dobili preko kanala medija u Federaciji BiH. Danas dan žalosti zbog tragičnog gubitka pet planinara, o čemu smo govorili jučer u više navrata, a u subotu u popodnevnim satima zbio se ovaj tragični događaj u Rusiji. Proces identifikacije preminulih BiH planinara jučer je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi Zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija na području federacije. Danas je dan žalosti zbog tragične pogibije pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije BiH, a njome se želi izraziti suosjećanje s obiteljima nastradalih te odati počast žrtvama nastradalih u teškoj planinskoj tragediji. Tijekom dana žalosti zastave Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, a na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih tijela vlasti, javnih ustava, nova institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije BiH. Također na javnim mjestima neće biti dopušteno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera. I sad ono što se odnosi na nas, dok su medijske kuće u Federaciji BiH obvezne prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju dana žalosti. Evo to je to, znači ova zadnja rečenica upravo mijenja i programske sadržaje na frekvencijama Kupreškog radija. Glazba će biti prilagođena danu žalosti, zabavno glazbena emisija Fonbox danas neće biti emitirana.
1: Na vrelom srpanjskom suncu u tišini katoličkog gradskog groblja Sultanovići u Bugojnu ponovo su se jučer susrele suze sjećanja i tri desetljeća duga nepravda. U organizaciji koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno obilježena je 33. obljetnica stradanja i progona Hrvata iz ovog grada. Dok se pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu vodi povijesni proces protiv vojnih i političkih lidera armije BiH, bugojanske obitelji i dalje traže ono najvrijednije, kosti svojih najmilijih. Program komemoracije započeo je dakle jučer u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na središnjem spomenobilježju na Sultanovićima. Pred spomenobilježjem okupila su se izaslanstva obitelji ubijenih, zatočenih i nestalih branitelja, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, hrvatski politički dužnosnici u BiH, izaslanstvo vlade Republike Hrvatske na čelu s veleposlanikom Ivanom Sabolićem te Ministarstva obrane BiH. Molitvu opijela za sve stradale predmolio je bugojanski župni vikar Fra Drago Blažević. Središnji duhovni dio komemoracije nastavljen je u 11 sati u župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog, gdje je služena sveta misa zadušnica. Misno slavlje predvodio je fra Drago Blažević, koji je tijekom propovjedi poslao poruku: "Dali su svoje živote za nas, dali su živote za našu domovinu, za našu slobodu, ali prije svega otišli su njemu, dragome Bogu, u zagrljaj. Te riječi u Bibliji ne stoje samo onako. Te riječi nije Isus izgovorio samo onako. To su riječi koje opisuju srž naše vjere. Položiti je život za prijatelje svoje. One su vrhunac Isusova govora na posljednjoj večeri. To su riječi s kojima Isus opisuje samu bit Boga i Božje prisutnosti. Bog je ljubav. Isus govori ne o površnoj ljubavi, ne o onoj ljubavi koja je daleko, nego o ljubavi koja se dokazuje djelom, ljubavi koja se dokazuje i manje i više, već žrtvom za svog bližnjega, za drugog čovjeka. Upravo u tom biblijskom svjetlu moramo promatrati, treba promatrati žrtvu naših poginulih i nestalih branitelja. Oni nisu bili ljudi koji su tražili smrt, već ljudi koji su toliko voljeli svoje bližnje, svoje obitelji, svoje prijatelje. Ovaj ovdje zavičaj i da su tu ljubav stavili ispred vlastite sigurnosti, a na kraju krajeva ispred vlastitih života."
0: Idemo dalje, još jedna tema. Sljedeća tema koja kaže: u 4 godine otvoreno više od 500 radnih mjesta, mladi ostaju u Posušju. Posušje je mjesto u kojem su nedavno sagradili školu. Kako je Posušje postalo jedna od najpoželjnijih sredina za obitelji? Federalni zavod za programiranje razvoja nedavno je objavio novu rang listu razvijenosti gradova općina na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. Zapadnohercegovačke općine i gradovi bilježe iznimno snažne rezultate, a jedan od najvećih dobitnika najnovijeg rangiranja upravo je, ljudi moji, Posušje. Posušje je ostvarilo skok za 4 mjesta na službenoj ljestvici razvijenosti u BiH, potvrdilo je status jedne od najdinamičnijih i najzdravijih gospodarskih sredina u Hercegovini. Rekordni su prihodi u njihov proračun, kažu tako, komentirajući ovaj značajan napredak. Načelnik općine Posušje Ante Begić ističe kako je riječ o potvrdi kontinuiteta kvalitetnog rada i stabilnosti lokalnog gospodarstva. To je jedan od bitnih pokazatelja koji upućuju na to da smo zdrava sredina koja itekako ima svoju perspektivu. Ključni gospodarski sektori koji nose ovaj rast jesu proizvodnja, riječ je o sektoru proizvodnje i prerade metala, plastike. Ukupan prihod posuškog gospodarstva u 2020.

0: U znaku Olivera Dragojevića tradicionalna manifestacija Trag u beskraju i ove godine privukla brojne posjetitelje, pa su svi smještajni kapaciteti na otoku već tjednima popunjeni do posljednjeg mjesta. Velu Luku Mala nezaboravi stih je iz poznate pjesme kojeg su obožavatelji bezvremenskog glazbenika shvatili doslovno. Uz Slovence i brojne domaće posjetitelje u Oliverov rodni kraj pristigli su gosti iz cijele Europe i regije. Bogat kulturni i društveni program u Veloj Luci nastavlja se i u narednim danima, čime će se dodatno obogatiti ovogodišnja turistička ponuda otoka.
1: I još jedna najava za groblje svetomisno slavlje groblje mira. Dakle, to je komemoracija za Europski dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih režima, a vjerujte i kosti naših djedova leže tamo. Na groblju mira, simbolu stradanja i spomene na žrtve totalitarnih režima za 22. kolovoza 2026. pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine bit će obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. S velikim izrazom poštovanja i ove godine ćemo se okupiti na svetoj misi kako bismo molili za mir i čuvali sjećanje na one koji su predugo bili prešućivani i koji su izgubili život u raznim ratovima, pobunama i vremenima zlosilja. Ove godine svetomisno slavlje predslavit će monsignor Dražen Kutleša, dolazi i mitropolit Zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Posebno svečanost euharistijskom slavlju da će ujedinjeni glasovi katedralnog mješovitog zbora Marija i akademskog zbora Pro Muzika iz Mostara te župnog zbora Svete Cecilije, a ravnaće maestro Don Dragan Filipović. Biće i solistička pratnja profesora Emila Bevande.
0: Evo, toliko za sada, 7 sati 42 minute, ostanite i ovog 28. srpnja uz program Kupreškog radija. S vama su Josip i Ivana.

0: Evo nas na stanju na cestama, dakle na cestama slika sljedeća. Na cestama u BiH jutro se promet odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolniku, meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa stoga preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana. Brojne su ceste s aktualnim radovima gdje je obvezno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanje u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, na svim njima dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sokolovac prije moj Romanija iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, stoga svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova naizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i gužva je na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima ovih jutarnjih sati za sada se ne čeka duže od 30 minuta.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, u vijestima donosimo danas u Federaciji dan žalosti zbog tragične smrti planinara. Izvučena tijela svih pet planinara iz BiH stradalih na Elbrusu. 33 su godine prošlo od ratnog zločina nad Stipića Livadi u Doljanima kod Jablanice. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malo domjereno na oblaku. Na području Federacije Bosne i Hercegovine dan je žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz BiH na planini Elbrus Rusije. Vlada Federacije će planirati financijska sredstva za medicinsku pratnju kako bi se financirao siguran povratak preživjelih te prijevoz tijela preminulih planinara kada se za to steknu uvjeti. Ruski spasioci evakuirali su s planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tijekom uspona, čime je završena akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Kako je priopćila glavna uprava Ministarstva za izvanredne situacije Rusije, spasioci su s padina Elbrusa evakuirali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnom tijelu. Komemoracija u povodu 33. godišnjice ratnog zločina nad vojnicima Hrvatskog vijeća obrane i civilima hrvatske nacionalnosti na Stipića Livadi u Doljanima na području općine Jablanica bit će održan danas. Program obilježavanja započet će u 9.30 okupljanjem hodočasnika, nakon čega će u 10 uslijediti polaganje cvijeća i paljenje svijeća, dok će u 11 sati biti služena sveta misa za poginule. Za hodočasnike iz Mostara organiziran je prijevoz preko Jablanice za Risovac i Stipića Livadu s polaskom u 8 sati s trga Hrvatskog velikana na Rondou. Za danas u 9 sati zakazana je sjednica Mostarskog gradskog vijeća. Na predloženom dnevnom redu su 32 točke, među ostalim odluka o izmjeni dopuni proračuna za ovu godinu, za subvencije dječjih vrtića te informacije o aktualnom stanju u javnim poduzećima, komunalnoj deponiji. Na dnevnom redu naći će se i odluka o komunalnoj naknadi i odluka o visini i načinu naplate komunalne naknade za stambene objekte u Mostaru. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malo umjereno na oblaku na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutro će biti oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je od 15 do 21 u Hercegovini do 24, a dnevna će biti od 26 do 32 u Hercegovini do 36 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila i čitala Manola Bojo.
2: Slušate 90,5.
3: Naš i naš.
2: Radio Kubres.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Jutarnji program Kupreškog radija. Zašto klasika? Zato što je danas na području Federacije BiH dan žalosti. Odluka je to sa telefonske sjednice vlade Federacije, a zbog pet stradalih planinara iz Zenice na Elbrusu u Rusiji. Vozači gube živce zbog semafora. Gotovo svakodnevno kolone prema Hercegovini duge su i do 5 km. Zbog velikog broja automobila i usporenog prometa vozačima se preporuča da računaju na dulje vrijeme putovanja i izbjegavaju rizična pretjecanja. U tijeku je špica turističke sezone i godišnjih odmora, što stvara svakodnevne gužve na cestama u BiH i na graničnim prijelazima. Na pojedinim cestama vozi se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštovanje prometnih propisa. Posebno je teška situacija i svakodnevno se bilježi u Konjicu, gdje se formiraju kolone duge i nekoliko kilometara. Prema dostupnim informacijama, jučer je kolona bila duga najmanje 5 km. Slične gužve na ovoj dionici ponavljaju se iz dana u dana. Kao jedan od glavnih uzroka, vozači navode semafor u Konjicu, koji dodatno usporava protok vozila kroz sami grad. Dalje se navodi od velikog broja automobila i sporog prometa vozačima odmah preporučaju iz autokluba da računaju na dulje vrijeme putovanja i izbjegavaju rizična pretjecanja. Dalje se navodi da ovaj problem treba i mora biti riješen drugačijom regulacijom prometa, jer opterećenost prometnice M17 u ovim ljetnim mjesecima, zna se takvo nešto događati i zimi, naročito u vrijeme kada su rađeni infrastrukturni projekti na tom dionici, riječ je o sanaciji tunela i mostova, događaju se uvijek ovakve situacije. A ko najviše gubi živce? Naravno, građani u automobilima. Stoga oprez, pripremite se na strpljenje ukoliko ćete putovati prometnicom M17 Mostar-Sarajevo.
1: Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio hitnu proceduru za proračun institucija BiH za 2026. godinu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev predsjedništva BiH da se prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu razmatra po hitnom postupku. Za hitnu proceduru glasovalo je 8 izaslanika, 1 je bio protiv, a 6 izaslanika bilo je suzdržano. Iz Federacije BiH za hitnu proceduru glasovalo je 5 izaslanika, 1 je bio protiv, a 4 su bila suzdržana. Iz RS-a 3 izaslanika glasovala su za, dok su 2 izaslanika bila suzdržana. Tijekom rasprave o proceduri pojedini izaslanici iznijeli su mišljenje da bi predloženi proračun trebalo razmatrati u skraćenom postupku kako bi se izaslanicima omogućilo ulaganje amandmana. Izaslanik Nikola Špirić kazao je da će izaslanici iz SNSD-a podržati hitnu proceduru i predloženi proračun. Predsjedateljica kluba hrvatskih izaslanika Marina Pendeš također je kazala da će podržati hitnu proceduru i predloženi proračun. Predsjedatelj kluba bošnjačkih izaslanika Šefik Džaferović kazao je da će biti suzdržan prilikom glasovanja o hitnoj proceduri. Izaslanik Nenad Vuković također je kazao da će biti suzdržan kada je u pitanju hitna procedura, navodeći da to omogućava prohodnost i usvajanje proračuna. Nakon glasovanja o proceduri uslijedila je rasprava o suštini predloženog proračuna. Zastupnički dom državnog parlamenta prošlog je tjedna po hitnom postupku usvojio predloženi proračun. Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu i dostavilo ga predsjedništvu BiH ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH koja u konačnici usvaja ovaj zakon. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2026. iznose 1.580.500.000 maraka, što je povećanje za 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na proračun institucija BiH za 2025. godinu.
0: A idemo dalje. Sljedeća tema o kojoj ćemo govoriti, sljedeća tema je... Bože, šta je sad to?

0: sada se selimo u Livno i od tamo gradsko vijeće danas ima svoju sjednicu i raspravljaće o statutu grada Livna, dokumentu koji je izazvao značajne političke tenzije u susjednom Livnu oko članka 26 koji regulira izbor predsjednika gradskog vijeća i gradonačelnika. U središtu pozornosti nalazi se Hrvatska demokratska zajednica 1990, HDZ 1990 i Hrvatski nacionalni pomak HNP. Glasovi su presudni za usvajanje statuta, a njihova će upravo odluka imati političke implikacije uoči općih izbora 4. listopada. Prijedlog statuta u svom članku 26 zadržava formulaciju prema kojoj predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, osim u općinama gdje jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovnika, ova formulacija izazvala je oštro protivljenje stranke demokratske akcije SDA Livno, koja tvrdi da se time oduzimaju prava Bošnjacima i drugim narodima. SDA Livno inzistira na primjeni popisa stanovništva iz 1991. godine za određivanje nacionalne zastupljenosti u lokalnim tijelima vlasti, dok se u prijedlogu statuta spominje posljednji popis. Prema popisu iz 1991. nijedan konstitutivni narod u Livnu ne prelazi prag od 80%, Hrvati imaju 72,2%, Bošnjaci 15,6%, Srbi 9,3%. Međutim, prema popisu iz 2013. godine, Hrvati imaju 85,76%, to je taj popis iz 2013. koji je sad aktualan i koji je u prijedlogu statuta, što bi aktiviralo spomenuti izuzetak. Ova razlika u tumačenju popisa stvara politički jaz između stranaka. Dakle, što će se dogoditi, vidjet ćemo što će odlučiti vijećnici u gradskom vijeću Livno. A ovo bi moglo imati uticaja i na međusobne koalicijske odnose SDA sa partnerima u vlasti na području grada Livna.
1: Novi rast cijena goriva ponovo je povećao troškove vozača diljem Bosne i Hercegovine. Distributeri najavljuju da bi gorivo moglo dodatno poskupjeti i sljedećih dana, a ekonomisti upozoravaju da se posljedice neće zadržati samo na benzinskim crpkama. Na pojedinim benzinskim crpkama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litri, dok se benzin približava granici od 3 marke. Građani kao krajnji potrošači među prvima osjećaju posljedice svakog novog poskupljenja. Veći izdaci za gorivo za mnoge znače dodatno opterećenje kućnog proračuna. Građane smo pitali kako rast cijena goriva utječe na njihove proračune. Cijene su strašno porasle, to je više neizdrživo. Ne znamo kada će ovo prestati, jako teško utječe na moj proračun. Nadalje, kaže, nisam osjetio, ja i ne gledam kolika je cijena goriva, navodi jedan od ispitanika. Osjeti se, ali što ćeš, sve je borba, kao što vidiš, dodaje jedan od ispitanika. Koliko je dizel ovdje, 3 marke i 20 feninga, u Austriji je 2 eura i 2 centa, ubitačne cijene, divim se ovom narodu kako ovdje živi s ovako malim mirovinama i plaćama. Mi u Austriji teško preživljavamo, a kamoli narod ovdje, ističe jedna od anketiranih osoba. Rast cijena goriva još nije završen, prema procjenama distributera, dizel bi sljedećih dana mogao poskupjeti za dodatnih 10 feninga po litri ako se zadrže sadašnje nabavne cijene. Svakako je riječ o globalnim uzrocima kada govorimo o rastu cijena nafte i naftnih derivata u BiH, osobito dizela. Uzimajući u obzir posebnosti našeg tržišta, svakako raste i cijena benzina. što ovo stvara dodatni financijski, energetski i svaki drugi pritisak na raspoloženje i dohodak naših kućanstava, ali i na cjelokupno gospodarstvo koje čini manje konkurentnim. Gospodarstvo uglavnom pokušava, ako zato postoje uvjeti na domaćem tržištu, te dodatne troškove prijevoza prebaciti na krajnjeg potrošača, kaže ekonomski stručnjak Admir Čavalić. Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti ovisi o uvozu naftnih derivata, zbog čega promjene na svjetskom tržištu brzo stižu i do domaćih benzinskih crpki. Iako naša zemlja ne može utjecati na globalna kretanja cijena, ekonomisti smatraju da postoje mjere koje bi barem djelomično mogle ublažiti posljedice za građane i gospodarstvo. Kratkoročno se država, odnosno državna razina, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, može odreći dijela trošarina ili ih ponovno privremeno ukinuti, smatra Čavalić. Iskustvo pokazuje da rast cijena goriva rijetko ostane samo na benzinskim crpkama. Obično se prije ili poslije prelije i na cijene hrane, prijevoza te brojnih drugih proizvoda i usluga.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP

0: Ovo je program Kupreškog radija, pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Set drugi, servisne informacije. Na cestama u Bosni i Hercegovini promet se odvija po suhom ili mnestimično vlažnom kolniku. Meteorolozi najavljuju za danas visoke dnevne temperature, stoga preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana. Brojne su prometnice sa aktualnim radovima gdje je obvezno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica radovi i promet je preusmjeren preticajnim kolničkim trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, usponi iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, u Podmilaču, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Duge su kolone vozila i gužva je na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali u međuprostoru je duga kolona vozila između dva granična prijelaza na ulazu RH. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Livno i Sarajevo 18, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 19, Bihać, Dobojisanski most 20, Bijeljina 22, Trebinje 23 i Mostar 27 stupnjeva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojest za današnji 28. srpnja izdvajamo ponudu hotela Kupres, punjena paprika 10 maraka, pečeni pileći batci 10, kupreška šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, zeljanica 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: Ponuda hotela Maestrala, teleći paprikaš 10 maraka, otkoštena piletina 10, kupreška šnicla 10, pljeskavica u kajmaku 10, mali burek 5, pogača sa piletinom, odnosno pogača sa bolognjezom 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8 i sendvič 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: 90,5 Radio Kupres.
3: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SCM Auto, Tomislavgrad.
0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz i preko našeg web sučelja portala Kupreškog radija na poveznici Slušaj uživo. Pratite nas i preko naših partnerskih platformi kojih ima nekoliko. Zašto danas sviramo klasičnu glazbu i instrumentale? Kratko i jasno.
1: Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije BiH. Njome se želi izraziti suosjećanje s obiteljima stradalih te odati počast žrtvama teške planinarske tragedije. Tijekom dana žalosti zastave Bosne i Hercegovine spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih tijela vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije BiH. Također na javnim mjestima neće biti dopušteno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera, dok su medijske kuće u Federaciji BiH obvezne prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju Dana žalosti, pa stoga u nastavku našeg programa neće biti ni emisije Fonbox.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dva molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ, noća su bila i meta teškog vandalskog čina. MUP Hercegovačko-neretvanske županije oglasio se o oštećenju gospina kipa i požaru na oltaru u Međugorju. 33 su godine prošle od ratnog zločina na Stipića livadi u Doljanima kod Jablanice. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Gospin kip u Međugorju oštećen je u ranim jutarnjim satima, u istom razdoblju izbio je požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetoga Jakova. Jutro su u 4.30 policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo u Međugorju oštećen gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska postaja Čitluk zaprimila i prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju. Potvrdila je glasogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici, očevid je u tijeku. Nadzorne kamere snimile su jutro su u 4 sata i 46 minuta nepoznatoga počinitelja kako polijeva zapaljivu tekućinu po vanjskom oltaru i za župne crkve Svetoga Jakova u Međugorju, nakon čega je izbio požar. Vatra se ubrzo rasplamsala, ali se srećom nije proširila na župnu crkvu Svetoga Jakova. Požar je ugašen, no na nedavno obnovljenom oltaru nastala je materijalna šteta. Istodobno su na dvije najpoznatije međugorske molitvene lokacije Podbrdu i Plavom križu oskvrnuti gospini kipovi i ispisani uvredljivi grafiti. Komemoracija u povodu 33. godišnjice ratnog zločina nad vojnicima Hrvatskog vijeća obrane i civilima hrvatske nacionalnosti na Stipića livadi u Doljanima na području općine Jablanica bit će održana danas. Program obilježavanja započeo je u 9.30 okupljanjem hodočasnika, nakon čega će uslijediti polaganje cvijeća i paljenje svijeća, dok će u 11 sati biti služena sveta misa za poginule. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne ima više oblaka. Vjetar je slab istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 32, u Hercegovini do 34 stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
2: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovani slušatelji. Kako smo kazali jutros prije naše najave, odnosno u najavi, danas odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine dan žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Telefonska sjednica održana jučer, razlog za takvu odluku je tragična pogibija petorice planinara na planini Elbrus u Rusiji. Kako vijesti kažu, sva petorica su već predana sustavu medicine, radit će se obdukcija, a uz njih pronađeno je još jedno tijelo ruskog planinara na toj planini. Dio je to grupe od 7 planinara iz Zenice, iz Bosne i Hercegovine, koji su se nalazili na pohodu u subotu gdje su smrtno stradali na ovom vrhu Evrope. To je planina između Azije i Rusije. Dakle, zbog toga dan žalosti danas. Jutros kada smo se pripremali za vijesti i najave, jedna vijest koju smo najprije vidjeli činila se i meni i kolegici Ivani nevjerojatnom. Čekali smo kako bi postalo to službeno i kako bi se provjerilo, jer nije nam do šale u svakom slučaju. A vijest je sljedeća, vjerojatno ste je čuli i vidjeli i na internetu, ali i kroz vijesti Radija Herceg Bosna. U vijesti stoji, u noći sa ponedjeljka na utorak 28. srpnja u Međugorju je došlo do niza ozbiljnih incidenata i oskvrnuća vjerskih simbola i objekata. Fotografije pokazuju doista ovako strašne i nezamislive stvari. Ne znamo u ih 45 godina da se to ikad dogodilo. U 4.30 policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo u Međugorju oštećen gospin kip ispisivanjem različitih grafita uvredljivog sadržaja, prenosi Bljesak Info. Prema dostupnim fotografijama, na dva gospina kipa lice i ruke obojane su crnom bojom, a ispod jednog kipa na engleskom i hrvatskom napisano je Đavao u suknji. Na transparentu koji je izvješen u blizini piše Međugorje je obmana, gospa jednako Đavao i sam Isus. Na drugom transparentu na poljskom jeziku nabrojana su imena vidjelaca, a zatim i poruka kao da su nam ti prevaranti pružali dokaze. Pola sata poslije prijave ovog vandalizma nepoznati muškarac izazvao je požar na vanjskom oltaru smještenom iza župne crkve Svetog Jakova. Požar je ubrzo lokaliziran te se nije proširio na sam objekt crkve, no na nedavnom obnovljenom oltaru nastala je materijalna šteta. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici, te će više pojedinosti o nastaloj šteti i mogućim počiniteljima kao i okolnostima događaja biti poznato nakon završetka očevida. Dalje se u informaciji navodi kako možete pogledati ove sve fotografije i video snimku koja već kruži na društvenim mrežama gdje se pojavljuje spomenuti muškarac u šilterici i rusaku koji poliva zapaljivom tekućinom vanjski oltar pored crkve Svetog Jakova.
1: Povodom čina vandalizma u Međugorju oglasili su se iz župnog ureda Međugorje, javlja Radio Mir Međugorje. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči – molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćanje srca onih koji su počinili ovo djelo, da i Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira. Društvenim mrežama, dakle, dijeli se i snimka koja prikazuje trenutno stanje na brdu ukazanja. Kao što se na snimci može vidjeti, kip Blažene Djevice Marije prekriven je bijelim plaštom, dok je postolje u potpunosti skriveno od pogleda javnosti, kako se ne bi vidjeli sramotni grafiti i poruke. Unatoč mučnim scenama, reakcija okupljenih vjernika pokazuje snagu zajedništva i vjere. Mnogi od njih sa suzama u očima kleče na kamenjaru ispred prekrivenog kipa i mole. U komentarima su se nizale brojne poruke, ali većina poručuje isto: molimo sada više nego ikad prije.

0: Ostajemo kod iste teme. Isplivao snimak incidenta, pogledajte kako muškarac u 4.46 ujutru pali oltar u Međugorju, oglasio se MUP Hercegovačko-neretvanske županije. Požar je ubrzo lokaliziran, nije se proširio na objekt crkve, no na nedavno obnovljenom bajskom oltaru, kako se navodi, nastala je materijalna šteta. Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojemu nepoznati muškarac prilazi vanjskom oltaru iza župne crkve Svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom i izaziva požar. Na snimci nastaloj u 4 sata i 46 minuta vidi se počinitelj kako prilazi prostor oltara, izaziva vatru i potom bježi sa mjesta događaja. Dalje se u navodi, požar je ubrzo lokaliziran, te se sreće nije proširio na objekt crkve. No kako navode, na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta. Video player imate, možete pogledati, a kako je potvrdila glasnogovornica MUP-a Ilijana Miloš, policijska postaja Čitluk u 4 sata i 30 minuta, zaprimila je prijavu da je na Podbrdu oštećen gospin kip ispicivanjem različitog sadržaja. Pola sata kasnije, u 5 sati točno, prijavljen je požar na vanjskom oltaru. Dalje se navodi oskvrnuće vjerskih objekata i simbola, zabilježeno je i na više lokacija u Međugorju, uključujući Podbrdo i Plavi križ. Policijski službenici su na terenu i provode očevid, uzimaju materijalne dokaze i provode sve što je potrebno sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja koji još uvijek nije pronađen.
1: Dakle, policija je još traga za muškarcem koji je rano jutro spodmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova u Međugorju. Potvrđeno je to za Bljesak Info iz MUP-a HNŽ-a. Još tragamo, ako netko ima bilo kakve informacije ili je vidio nekoga sličnog, treba pozvati 122, rekla je za Bljesak Info glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: A nastavljamo dalje sa još aktualnih tema. 33 godine od zločina u Doljanima, pravda još nije dostignuta. Za ubojstva i logor niko nije odgovarao. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, njih više od 200, većinom žena, djece i starijih osoba, odvedeni su u logor muzej u Jablanici, gdje su ostali zatočeni sve do razmjene zarobljenika koja se dogodila 1. ožujka 1994. godine. U Doljanima kod Jablanice danas se obilježava 33. obljetnica zločina nad hrvatskim stanovništvom počinjenog tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1993. godine ubijeno je ukupno 39 osoba. 33 su zarobljena i razoružana pripadnika HVO-a, te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, njih više od 200, većinom žena, djece i starijih osoba, odvedeni su u logoru muzej u Jablanici, gdje su ostali zatočeni sve do razmjene zarobljenika koja je održana 1. ožujka 1994. godine. Prema dostupnim podacima, selo je bilo opkoljeno i napadnuto od pripadnika Brdske brigade, 5. korpusa armije BiH, pripadnika MUP-a iz Jablanice, te skupina iz okolnih mjesta. A u napadu su, kako se navodi, sudjelovali i strani ratnici. Nakon zauzimanja sela, kuće su spaljene i uništene. Razmjeri zločina ostali su i postali poznati tek početkom kolovoza 1993. godine, kada su pripadnici HVO-a ponovno ušli na to područje. Dalje se u tekstu navodi sljedeće: više od 3 desetljeća nakon zločina još uvijek niko nije pravomoćno odgovarao za ubojstva u Doljanima. Članovi obitelji i predstavnici hrvatskih udruga svake godine tijekom komemoracije ističu potrebu da se zločin rasvijetli, odgovorni procesuiraju, a sjećanje na stradale sačuva i da prenese mlađim naraštajima. Danas u Doljanima živi tek oko trećina prijeratnog stanovništva. Preostalo stanovništvo čine približno podjednako Hrvati i Bošnjaci.
1: Društvenim mrežama posljednjih se dana šire informacije o navodnoj prodaji ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, no njegov tim upozorava da je riječ o neslužbenim objavama. Zbog toga su se oglasili na Instagramu i pozvali pratitelje da ne nasjedaju na informacije s neprovjerenih profila. Dragi prijatelji, ovim putem vas obavještavamo kako informacije koje pojedine stranice i profili objavljuju na društvenim mrežama u vezi s prodajom ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona nisu službene, niti ih je odobrio MPT tim. Napominjemo kako MPT tim nema nikakve informacije o vlasnicima takvih stranica, ne zna tko njima upravlja, te ni na koji način ne surađuje s njima, napisali su. Pozivam sve obožavatelje da sve informacije o koncertima, prodaji ulaznica i ostalim novostima prate isključivo putem službenih MPT kanala. Sve relevantne i točne informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona. Ujedno molimo administratore i vlasnike stranica koje objavljuju netočne ili neprovjerene informacije da prestanu dovoditi fanove u zabludu. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti odgovarajuće pravne korake radi zaštite interesa izvođača i njegove publike. Hvala na razumijevanju i povjerenju, dodali su. Podsjetimo, koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru najavljen je za 29. kolovoza ove godine. Ranije je objavljeno da će koncert biti humanitarnog karaktera. S ponosom vas obavještavamo da će se krajem kolovoza u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona. Ovaj događaj nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj humanitarne akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Više informacija o koncertu i svim detaljima uskoro objavljeno je tada na njegovim društvenim mrežama. Za sad nije poznato kada će službeno početi prodaja ulaznica, a Thompsonov tim poručuje da će sve informacije o koncertu biti objavljene isključivo putem službenih kanala.

0: Govorili smo jučer i jutro smo spomenuli kako su sada pred nama pravi ljetni dani, temperatura će na Kuprasu do 33-4 stupnja Celzijeva, a ponegdje i do 39 u Hercegovini, moguće je i da dosegne 40. Ništa neobično, nećemo zbog toga dramiti, ali ono na što želimo upozoriti je činjenica da je u ovo vrijeme zabranjeno paljenje korova, vatre ili bilo čega na otvoreno. Otvoreni plamen zabranjeno. Civilna zaštita općine Tomislavgrad podsjeća, strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru. U priopćenju stoji: Civilna zaštita općine Tomislavgrad jutros je izdala obavijest u kojoj podsjeća stanovništvo općine Tomislavgrad da je zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu općinskom odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnog otpada u razdoblju povećane opasnosti od požara od 1. lipnja do 1.10. ove godine strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru u blizini šuma, stambenih, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova. Zabrana se odnosi i na privatne i na javne površine. Ako osoba primijeti da je vatra bez nadzora i da se nekontrolirano širi, dužna je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na telefon 123, policiju na broj 122 i operativni centar civilne zaštite na broj 034 356 449. Protiv osoba koje se ne budu pridržavale navedene zabrane, bit će pokrenut prekršajni i kazneni postupak. Predviđene su novčane kazne u iznosu do 2000 maraka, a u slučaju izazivanja požara većih razmjerna, predviđene su i zatvorske kazne, navodi se u obavijesti iz općine Tomislavgrad. Identično svake godine na osnovu odluke općinskog vijeća općine Kupres, identično priopćenje čitamo vam i za općinu Kupres, vjerujem da je tako i za cijelu područje naše županije, i ne samo naše, nego svuda. Stoga oprez, oprez, oprez, otvorite četvere oči ovih dana kako ne bismo imali probleme kakve ljudi imaju u Španjolskoj, Francuskoj i drugim brojnim zemljama.
1: Brojni umirovljenici u Federaciji BiH nakon odlaska u starosnu mirovinu nastavljaju raditi, a mnogi pritom nisu sigurni mogu li zbog dodatnog radnog staža ostvariti i veći iznos mirovine. Iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje pojašnjavaju kako je to moguće, ali samo uz ispunjenje propisanih uvjeta. Nakon 6 mjeseci rada moguće je zatražiti novi obračun. Iz Federalnog zavoda MIO navode da korisnik starosne mirovine koji se nakon umirovljenja ponovno zaposli ili na drugi način stekne status osiguranika može podnijeti zahtjev za novi obračun mirovine. Uvjet je da nakon ostvarivanja prava na mirovinu naknadno stekne najmanje 6 mjeseci staža osiguranja. Tek nakon prestanka tog zaposlenja ili osiguranja može zatražiti određivanje novog iznosa mirovine. Visina novog iznosa ovisit će o dodatno ostvarenom stažu te uplaćenim doprinosima tijekom razdoblja u kojem je umirovljenik ponovno radio. Tko može raditi i istodobno primati mirovinu, mogućnost istodobnog rada i primanja mirovine imaju korisnici starosne mirovine. Prema važećim propisima pravo na starosnu mirovinu ostvaruje osiguranik koji navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina mirovinskog staža. Također, starosna mirovina može se ostvariti i nakon navršenih 40 godina staža osiguranja bez obzira na životnu dob. Izmjenama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju omogućeno je da i korisnici koji su se umirovili prema zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja mogu raditi, a pritom nastaviti primati svoju mirovinu. Za razliku od korisnika starosne mirovine, osobe koje primaju obiteljsku ili invalidsku mirovinu mogu se zaposliti, no tijekom trajanja osiguranja isplata njihove mirovine mora biti obustavljena. Iz Federalnog zavoda

0: Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
1: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SCM Auto, Tomislavgrad.

Dakle, idemo do Hrvatske, kratko jedna vijest. Sutra se izriče kazna jednom od najgorih JNA zločinaca. Njegovi odvjetnici imaju očajan zahtjev. Dakle, o čemu se radi, nakon podugačke pravne zavrzlame, sutra će umirovljenom generalu JNA biti izrečena presuda za ratni zločin počinjen u borbenim djelovanjima prilikom deblokiranja vojarni na području Dalmacije tijekom Domovinskog rata. Riječ je o hidroelektrani Peruća. Suđenje su se kroz godine ponavljala i dugo je trajala ova pravna bitka. Iznoseći završne riječi, tužitelj je protiv generala Đukića ostao pri navodima optužnice predlažući da mu se izrekne zakonom propisana kazna. Jedan od Đukićevih odvjetnika kazao je kako je tužitelj frazama pokušao sud uvjeriti u Đukićevu krivnju, ne navodeći niti jedan konkretan dokaz. S druge strane, obrana je argumentirano navela da nije izveden ni jedan dokaz kojim bi bila potvrđena krivnja Đukića. Obrana je na glavnom suđenju zatražila izuzeće iz predmeta postupajućeg suda i glavnog hrvatskog tužitelja. Obrazloženje da je podnesen kako bi se postupak

0: protiv generala Đukića odugovlačio, kazalo je za politiku odvjetnik Željko Ostoja. Dakle, o tome sigurno bit će riječi više sutra. A završavamo ovaj dio našeg jutarnjeg programa koji smo započeli jutros u 7 sati informacijama vezanim za stanje na prometnicama. Pa ćemo vidjeti što nam to kažu u novom izvješću. Evo ga, za koju sekundicu. Evo ga, odmah tu je. Zbog prometne nezgode na autocesti A1, čvor vlakova uključni dio čvora smjera prema Butilama, u kojoj su sudjelovala dva putnička vozila i autobus, promet se odvija usporeno preticajnim prometnim trakom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo vam češće pauze. Brojne su prometnice s aktualnim radovima gdje je obvezno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk i zbog oštećenih kablova vozila prometuju jednim kolničkim trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru se obilazi tunel. Nastavak izgradnje podionice Nemila Vranduk, pa je zatvorena podionica Goblubinja Nemila. Promet su preusmjerili magistralom cestom M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Pa dalje kažu da magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Radi se na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sombolovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom, povremeno obustavljaju promet na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, radi se na novoj rasvjeti u tunelu, pa svakim radnim danom od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni su radovi, pa naizmjenično jednom prometnom trakom se prometuje na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić-Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Bitni radovi usporeno se prometuje na graničnom prijelazu Prisika, moguće su kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera i gužva je na Kamenskom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, na izlazu iz BiH čeka se. Na ostalim graničnim prijelazima Bijača i Doljani nema gužve na našim rampama, ali je gužva u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu RH. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Tuzla 25, Bihać, Bugojno, Doboj, Livno i Zvornik 26, Bijeljina, Prijedor, Sanski most i Zenica 28, Banja Luka 29, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva.
0: Polako privodimo ovu dionicu kraju. Dan žalosti, danas razlog objašnjen, dosta puta smo to spomenuli. 8 minuta nas dijeli od podneva, u podne novosti Radija Herceg Bosna, u 14, 17 i 19 sati vijesti Kupreškoga radija. Jutros bez zabavno glazbenih sadržaja, ali kroz program i informacije bili su Ivana Babić
1: i Josip Ivić. Svakako i dalje budite uz Kupreški radio.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
3: Radio Kupres, nebeski radio.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo oskvrnut gospin kip i zapaljen vanjski oltar crkve u Međugorju.
0: Iz župnog ureda Međugorju uputili su poruku vjernicima.
2: Svetište ostaje otvoreno, odgovor na vandalizam, neka bude molitva.
0: 33 su godine prošlo od ratnog zločina na Stipića Livadi u Doljanima kod Jablanice.
2: U Federaciji Brčko distriktu dan je žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice.
0: Za danas je zakazana izvanredna sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije.
2: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malo umjereno na oblaku, toliko u najavi emisije. U nastavku opširnije o ovim, ali i ostalim aktualnostima dana. Za sad nepoznati počinitelj oskvrnuo je gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova u Međugorju, a nadzorne kamere zabilježile su trenutak u kojem poliva vanjski oltar s zapaljivom tekućinom i pali ga. Policijska postaja Čitluk jutros je u 4 sata i 30 minuta zaprimila prijavu da je u mjestu Podbrdo u Međugorju oštećen gospin kip ispisivanjem natpisa različitog sadržaja.
0: Nakon toga u 5 sati zaprimljena je i druga prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Dodala je kako su na oba mjesta događaja upućeni policijski službenici koji poduzimaju potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja. Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
2: Nakon vandalskog čina u kojem su oskvrnuti molitveni prostori u Međugorju, iz župnog ureda Međugorje uputili su priopćenje i poruku vjernicima, pozivajući ih da na ovaj događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem, a ne mržnjom i osvetom. Zdravka Pišković.
3: S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovo bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena Djevica Marija, kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovo bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru kraljice mira.
0: U Doljanima kod Jablanice danas obilježava 33. godišnjica ratnog zločina nad hrvatskim stanovništvom počinjenog tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1993. godine ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena i razoružana pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, njih više od 200, većinom žena, djece i starijih osoba, odvedeni su u logor muzej u Jablanici, gdje su ostali zatočeni sve do razmjene zarobljenika 1. ožujka 1994. godine.
2: Selo je bilo opkoljeno i napadnuto od pripadnika Brdske brigade 4. korpusa armije BiH, pripadnika MUP-a iz Jablanice te skupine iz okolnih mjesta, a u napadu su sudjelovali i strani ratnici. Nakon zauzimanja sela kuće su spaljene i uništene. Razmjeri zločina postali su poznati tek početkom kolovoza 93. godine, kada su pripadnici HVO-a ponovno ušli na to područje. Ivan Rogić, gostujući u našem programu, govorio je o tom stravičnom zločinu.
4: A armija BiH je, znajući šta će se desiti, su predvidjeli da će ljudi naići na Stipića Livadu. Zašto na Stipića Livadu? Zato što je tu bilo jedno vrelo, to je bilo ljetno doba, kao što sam rekao. Znali su da će tu doći ljudi, kako civil, tako venici, da se napiju vode. I okolim brdašcama oko tog vrela su napravili zasjedu i prilikom tog upada na šire područje Doljana oni su se redom ubijali, kako ljude koji su bili na svojim kućama, na krevetima, na livadama po selu, tako i na Stipića livadi, gdje su sačekali vojnike, civile da dođu na to vrelo, nisu htjeli odmah otvarati vatru, nego su sačekali da su što više vojnika i civila dođe tu. I u jednom trenutku su odlučili da će zapucali su pobili, što su pobili, neki koji su ostali živi, ili poluživi, ili polumrtvi, ili živi, on su njih izmasakrirali, znači utrobe, genitalije, oči, uši i tako dalje, minirali su njihova tijela, tu i ostavili. Oni koji su uspjeli pobjeći, pobjegli su, oni su nama ispričali šta se desilo, ali jedan taj koji su htjeli da on baš nastrada od vojnika, oni su njega pritvorili jednu štalu tu na Stipića livadi, smatrajući da će iskrvariti, da će umrijeti na mukama. Međutim, on je našao krještan unutra u toj štali i on je prerezao neku žicu sa prozora debljine možda sigurno cena tipu, on je to izuljio i pobjegao i on nam je živi svjedok šta je sve tu bilo i šta, kako su masakrirali ljude, kako su pobili i tako dalje. Pobijene 33 vojnika i 9 civila.
0: Više od 30-ljeća nakon zločina još uvijek nitko nije pravomoćno odgovarao za ubojstva u Doljanima. Članovi obitelji žrtava i predstavnici hrvatskih udruga svake godine tijekom komemoracije ističu potrebu da se zločin rasvijetli, odgovorni procesuiraju, a sjećanje na stradale sačuva i prenese mlađim naraštajima. Obilježavanje godišnjice je podsjetnik na ratna stradanja u tom kraju, ali poziv pravosudnim institucijama da nakon 33 godine pokrenu ili dovrše postupke kako bi se utvrdila odgovornost za zločin i zadovoljila pravda za žrtve i njihove obitelji.
1: Novosti.
2: Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta dan je žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz BiH na planini Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije će planirati financijska sredstva za medicinsku pratnju kako bi se financirao siguran povratak preživjeli te prijevoz tijela preminulih planinara kada se za to steknu uvjeti.
0: Ruski spasioci evakuirali su s planine Elbrus tijela preostala troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tijekom uspona, čime je završena akcija izvlačenja svih 5 stradalih planinara iz Zenice. Kako je priopćila glavna uprava Ministarstva za izvanredne situacije Rusije, spasioci su s padina Elbrusa evakuirali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno operativnom tijelu.
2: Izvanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH bit će održana danas u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedateljica doma Azra Okić. Po njezinim riječima za dnevni red bit će kandidirane predložene izmjene zakona iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite radi ozakonjenja braniteljskog dodatka kao i rebalans proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te zakon o konsolidaciji poduzeća u Federaciji BiH. Okić je izjavila da imenovanje dvoje sudaca iz Federacije Ustavni sud BiH neće biti predloženo za dnevni red. Odluku o održavanju sjednice donio je jučer kolegi zastupničkog doma.
1: Novosti.
0: Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Burgundo. Požar se zatim zbog jakog vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux.
2: Španjolski ministar unutarnjih poslova ocjenjuje je da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali je upozorio da pred vatrogascima ostaju ključni sati zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Imali smo pozitivnu noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumom sa razumno pozitivnim rezultatom danas možemo biti nešto mirniji pred vremenskim uvjetima s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je španjolski ministar unutarnjih poslova.
0: Gradonačelnik Moskve objavio je da je ruska prijestolnica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regije kazao je da su u napadima oštećeni stambeni objekti. Više od 390 dronova krenulo je prema Moskovskoj regiji, no većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada, napisao je Sergej Sobjanin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je 81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi.
2: 12 sati i 10 minuta vraćamo se domaćim aktualnostima. U tijeku je sjednica Mostarskog gradskog vijeća. Na dnevnom redu su 32 točke, među ostalim odluka o izmjeni dopini proračuna za ovu godinu, za subvencije dječjih vrtića te informacija o aktualnom stanju u javnim poduzećima komunalnoj deponija. Na dnevnom redu je i odluka o komunalnoj naknadi, odluka o visini i načinu naplate komunalne naknade za stambene objekte u gradu Mostaru.
0: Vršiteljica dužnosti direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić iznijela je pred gradskim vijećem Mostara svoje viđenje okolnosti koje su prethodile otkazima uručenima dijelu zaposlenika tog poduzeća. U opširnom izlaganju govorila je o, kako je navela, dugogodišnjim problemima u organizaciji rada, nepoštivanju procedura i nedostatku kontrole nad izvršavanjem poslova.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati imale su ove vrijednosti. Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Dobretić i Kupres 22, Kreševo 23, Sarajevo 24, Kiseljak Prozorama i Tuzla 25, Bihać Bugojno, Lino Tomislavgrad i Žepče 26, Jajce i Usora 27, Domaljevac Šamac, Odžak Oraš je Posoši i Zenica 28, Banja Luka i Ravno 29, Široki Brijeg 30, Čitlu, Grude, Ljubuški i Neum 31, Mostar i Stolac 32 i najviša temperatura u 11 sati bila je 33 stupnja izmjerena je u Čapljini.
0: Vrijeme do kraja dana sunčano uz malo umjereno na oblaku, vjetar je slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stupnjeva.
2: Prije odjave ponavljamo vijesti dana. Oskvrnut Gospin kip i zapaljen vanjski oltar crkve u Međugorju.
0: Iz župnog ureda Međugorje uputili su poruku vjernicima.
2: Svetište ostaje otvoreno, odgovor na vandalizam neka bude molitva.
0: 33 su godine prošle od ratnog zločina na Stipića livadi u Doljanima kod Jablanice.
2: U Federaciji Bačko distriktu dan je žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice.
0: Za danas je zakazana izvanredna sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije.
2: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program Radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Manuela Boje.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Federaciji BiH danas dan žalosti zbog tragičnog gubitka 5 planinara. Članovi zajednice Čenakolo počeli su čistiti Gospin kip na brdu Ukazanja nakon vandalizma zabilježenog u Međugorju. Vandalizam u Međugorju, zadržana jedna osoba, počinitelj još nije službeno potvrđen. Župni ured Međugorje, svetište ostaje otvoreno, odgovor na vandalizam neka bude molitva. Nakon oskrvnuća u Međugorju oglasilo se i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Na području Federacije BiH danas je dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije BiH, a njome se želi izraziti suosjećanje s obiteljima stradalih te odati počast žrtvama teške planinarske tragedije. Tijekom dana žalosti zastave Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih tijela vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije BiH. Također, na javnim mjestima neće biti dopušteno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera, dok su medijske kuće u Federaciji BiH obvezne prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju Dana žalosti. Čišćenje Gospina kipa na brdu Ukazanja u Međugorju započelo je nakon što je utorak ujutro oštećen ispisivanjem poruka. Uklanjanje natpisa preuzeli su članovi zajednice Čenakolo, dok se vjernici i hodočasnici nastavljaju okupljati i moliti na podbrdu. Gospin kip prethodno je bio prekriven, a članovi Međugorske zajednice Čenakolo potom su započeli njegovo pažljivo čišćenje. Riječ je o zajednici koja je godinama povezana sa životom župe i hodočasnicima, a njezini članovi ranije su sudjelovali i u uređenju prostora oko kipa te pomagali osobama koje se nisu mogle samostalno uspeti na brdo Ukazanja. Gospin kip na podbrdu postavljen je 8. rujna 2001. godine u povodu 20. obljetnice međugorskih događanja. Izrađen je prema modelu kipa ispred crkve Svetog Jakova. Djelo je talijanskog kipara Dina Felicija, a na brdo su ga iznijeli stanovnici Bijakovića. I dok traje uklanjanje tragova vandalizma, molitve na brdu Ukazanja nisu prestale. Vjernici su se tijekom jutra okupljali ispred prekrivenog kipa, moleći na mjestu koje svakodnevno posjećuju hodočasnici iz brojnih zemalja. Podsjetimo, na kipu su utorak ujutro ispisani uvredljive poruke, dok su poruke ostavljene i na transparentu postavljenom u blizini. Nedugo potom zabilježen je i požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji prilazi oltaru, podmeće požar i udaljava se. Incidenti su zabilježeni i na drugim vjerskim lokacijama u Međugorju, uključujući područje Križevca i Plavog križa. Policija poduzima potrebne radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla odgovornu osobu. Policija intenzivno češlja teren u Međugorju nakon vandalskog čina u kojem su oskrvnuti gospin kip na Podbrdu i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Prema neslužbenim informacijama, na temelju dostupnih snimki, nadzornih kamera i drugih prikupljenih dokaza, policija i zaštitari su zadržali jednu osobu. Međutim, za sad nema službene potvrde da je riječ o počinitelju, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje. Nakon vandalizma koji je tijekom noći zabilježen na više lokacija u Međugorju, oglasio se župni ured Međugorje, pozvavši vjernike na mir, molitvu i praštanje. Kako navode u priopćenju, s tugom su primili vijest o oskrvnuću prostora namijenjenih molitvi, a odmah nakon incidenta započelo je čišćenje i sanacija oštećenja. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena Djevica Marija, Kraljica mira, poručili su iz župnog ureda. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćanje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Iz župe su naglasili kako svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, te da se molitveni program odvija prema redovitom rasporedu. U priopćenju Međureligijskog vijeća navodi se da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja, niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle, navodi se u priopćenju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaji. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Radio Kupres 90,5.
1: Pavić DOO objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Slušate 90,5.
4: Naš i naš.
3: Radio Kupres.

0: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanje našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaj. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SCM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Federaciji BiH danas dan žalosti zbog tragičnog gubitka 5 planinara. Članovi zajednice Čenakolo počeli su čistiti Gospin kip na brdu Ukazanja nakon vandalizma zabilježenog u Međugorju. Vandalizam u Međugorju, zadržana jedna osoba, počinitelj još nije službeno potvrđen. Župni ured Međugorje, svetište ostaje otvoreno, odgovor na vandalizam neka bude molitva. Nakon oskrvnuća u Međugorju oglasilo se i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Na području Federacije BiH danas je dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije BiH, a njome se želi izraziti suosjećanje s obiteljima stradalih te odati počast žrtvama teške planinarske tragedije. Tijekom dana žalosti zastave Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih tijela vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije BiH. Također, na javnim mjestima neće biti dopušteno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera, dok su medijske kuće u Federaciji BiH obvezne prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju Dana žalosti. Čišćenje Gospina kipa na brdu Ukazanja u Međugorju započelo je nakon što je utorak ujutro oštećen ispisivanjem poruka. Uklanjanje natpisa preuzeli su članovi zajednice Čenakolo, dok se vjernici i hodočasnici nastavljaju okupljati i moliti na podbrdu. Gospin kip prethodno je bio prekriven, a članovi Međugorske zajednice Čenakolo potom su započeli njegovo pažljivo čišćenje. Riječ je o zajednici koja je godinama povezana sa životom župe i hodočasnicima, a njezini članovi ranije su sudjelovali i u uređenju prostora oko kipa te pomagali osobama koje se nisu mogle samostalno uspeti na brdo Ukazanja. Gospin kip na podbrdu postavljen je 8. rujna 2001. godine u povodu 20. obljetnice međugorskih događanja. Izrađen je prema modelu kipa ispred crkve Svetog Jakova. Djelo je talijanskog kipara Dina Felicija, a na brdo su ga iznijeli stanovnici Bijakovića. I dok traje uklanjanje tragova vandalizma, molitve na brdu Ukazanja nisu prestale. Vjernici su se tijekom jutra okupljali ispred prekrivenog kipa, moleći na mjestu koje svakodnevno posjećuju hodočasnici iz brojnih zemalja. Podsjetimo, na kipu su utorak ujutro ispisani uvredljive poruke, dok su poruke ostavljene i na transparentu postavljenom u blizini. Nedugo potom zabilježen je i požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji prilazi oltaru, podmeće požar i udaljava se. Incidenti su zabilježeni i na drugim vjerskim lokacijama u Međugorju, uključujući područje Križevca i Plavog križa. Policija poduzima potrebne radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla odgovornu osobu. Policija intenzivno češlja teren u Međugorju nakon vandalskog čina u kojem su oskrvnuti gospin kip na Podbrdu i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Prema neslužbenim informacijama, na temelju dostupnih snimki, nadzornih kamera i drugih prikupljenih dokaza, policija i zaštitari su zadržali jednu osobu. Međutim, za sad nema službene potvrde da je riječ o počinitelju, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje. Nakon vandalizma koji je tijekom noći zabilježen na više lokacija u Međugorju, oglasio se župni ured Međugorje, pozvavši vjernike na mir, molitvu i praštanje. Kako navode u priopćenju, s tugom su primili vijest o oskrvnuću prostora namijenjenih molitvi, a odmah nakon incidenta započelo je čišćenje i sanacija oštećenja. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena Djevica Marija, Kraljica mira, poručili su iz župnog ureda. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćanje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Iz župe su naglasili kako svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, te da se molitveni program odvija prema redovitom rasporedu. U priopćenju Međureligijskog vijeća navodi se da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja, niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle, navodi se u priopćenju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Federaciji BiH danas dan žalosti zbog tragičnog gubitka 5 planinara. Članovi zajednice Čenakolo počeli su čistiti Gospin kip na brdu ukazanja nakon vandalizma zabilježenog u Međugorju. Vandalizam u Međugorju, zadržana jedna osoba, počinitelj još nije službeno potvrđen. Župni ured Međugorje, svetište ostaje otvoreno, odgovor na vandalizam neka bude molitva. Nakon oskrvnuća u Međugorju oglasilo se i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Na području Federacije BiH danas je dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije BiH, a njome se želi izraziti suosjećanje s obiteljima stradalih te odati počast žrtvama teške planinarske tragedije. Tijekom dana žalosti zastave Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih tijela vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih osoba na području Federacije BiH. Također, na javnim mjestima neće biti dopušteno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera, dok su medijske kuće u Federaciji BiH obvezne prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju Dana žalosti. Čišćenje Gospina kipa na brdu ukazanja u Međugorju započelo je nakon što je utorak ujutro oštećen ispisivanjem poruka. Uklanjanje natpisa preuzeli su članovi zajednice Čenakolo, dok se vjernici i hodočasnici nastavljaju okupljati i moliti na podbrdu. Gospin kip prethodno je bio prekriven, a članovi Međugorske zajednice Čenakolo potom su započeli njegovo pažljivo čišćenje. Riječ je o zajednici koja je godinama povezana sa životom župe i hodočasnicima, a njezini članovi ranije su sudjelovali i u uređenju prostora oko kipa te pomagali osobama koje se nisu mogle samostalno uspeti na brdo ukazanja. Gospin kip na podbrdu postavljen je 8. rujna 2001. godine u povodu 20. obljetnice međugorskih događanja. Izrađen je prema modelu kipa ispred crkve Svetog Jakova. Djelo je talijanskog kipara Dina Felicija, a na brdo su ga iznijeli stanovnici Bijakovića. I dok traje uklanjanje tragova vandalizma, molitve na brdu ukazanja nisu prestale. Vjernici su se tijekom jutra okupljali ispred prekrivenog kipa, moleći na mjestu koje svakodnevno posjećuju hodočasnici iz brojnih zemalja. Podsjetimo, na kipu su utorak ujutro ispisane uvredljive poruke, dok su poruke ostavljene i na transparentu postavljenom u blizini. Nedugo potom zabilježen je i požar na vanjskom oltaru iza crkve Svetog Jakova, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji prilazi oltaru, podmeće požar i udaljava se. Incidenti su zabilježeni i na drugim vjerskim lokacijama u Međugorju, uključujući područje Križevca i Plavog križa. Policija poduzima potrebne radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla odgovornu osobu. Policija intenzivno češlja teren u Međugorju nakon vandalskog čina u kojem su oskrvnuti gospin kip na Podbrdu i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Prema neslužbenim informacijama, na temelju dostupnih snimki, nadzornih kamera i drugih prikupljenih dokaza, policija i zaštitari su zadržali jednu osobu. Međutim, za sad nema službene potvrde da je riječ o počinitelju, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje. Nakon vandalizma koji je tijekom noći zabilježen na više lokacija u Međugorju, oglasio se župni ured Međugorje, pozvavši vjernike na mir, molitvu i praštanje. Kako navode u priopćenju, s tugom su primili vijest o oskrvnuću prostora namijenjenih molitvi, a odmah nakon incidenta započelo je čišćenje i sanacija oštećenja. S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti blažena Djevica Marija, kraljica mira, poručili su iz župnog ureda. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu. Iz župe su naglasili kako svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, te da se molitveni program odvija prema redovitom rasporedu. U priopćenju Međureligijskog vijeća navodi se da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja, niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle, navodi se u priopćenju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaj. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Slušaj. Kupreški. I've got to get up!

gledao neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Ajmo. Ajde. Ne, ma. Nemoj mi to delat s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta negdje padne.

Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom kolor.

gledamo nebo u svaki sutok, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u

čaršija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.

klasi. Voli me, voli me, voli me, neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me i sutra sve zaboravi.